0: Radio Maestral je najslušaniji radio dok trčim u štiklama u Ojo Viva u Vodnjan.
1: Hello,